Nu är det Kane Brown sin tur och han skrev en nydelig låt när han blir pappa till dottern sin. Ja, melodin heter rätt och slett For My Daughter eller För dottern min eller till min dotter. Åh, jag syns det är så vackert.

0: Nästa artist ut, det är selveste Morgan Wallen och melodien Love Somebody. Men för du får höra den, så ska du få höra ett intervju hvor bestemora till Morgan Wallen avslöra en del hemligheter om och av barnbarnet sitt bara lite. Det här handlar om Morgan Wallen.
1: What's something Morgan still won't do in front of you?
2: Curse.
1: Do you have a special nickname for Morgan Wallen?
2: Mogi.
1: Mogi.
3: Oh, yeah. I love Mogi.
1: What's his favorite dish that you make?
2: My corn.
4: Oh, yeah.
1: What's That's one cool. trait that Morgan got from your side of the family?
2: Being crazy.
0: Var ikke det ganske spreik I bestemor da? Som mener at Morgan Wallen, galheten, ja, den har han arvet ifra henne. Okidoki, her kommer Love Somebody med selveste Morgan Wallen.

Jody Messina är klar som nästa artist ut här på P10 Country. Ja, och Cam är klar och Zac Brown Band, och jag kunde sätta till imorgon till och ramsa artister.